ane ye nyina ye mo mpa ye bi ni ya waka ni ya wachro mani memo mani memo binya mie en so sa obeke bi erade ni ya waka ni ya wachro mani memo erade Mini Passa 2019. Atam for Pemme. Amo Pemme. Now, Massa me. Atam for Pemme.